0: kraljestvu že v fazi uvajanja, kmalu pa bodo na voljo tudi globalno. Ta korak bistveno krepi položaj založnikov in novinarskih organizacij pri upravljanju vsebin.
1: Računalniške novice.
0: Microsoft v brskalniku Edge ukinja funkcijo glavnega gesla za upravitelja gesel in jo nadomešča s sodobnejšimi metodami, vezanimi na napravo. Uporabniki bodo odslej za dostop do občutljivih podatkov uporabljali sistem Windows Hello, kar vključuje kodo PIN, prstni odtis ali obrazno biometrijo. Ta prehod na autentikacijo brez gesel je odgovor na varnostna tveganja, povezana s človeškimi navadami, kot sta ponovna uporaba in izbira preprostih gesel. Čeprav so biometrični podatki varnejši in udobnejši, strokovnjaki pričakujejo nekaj odpora pri uporabnikih, ki bodo morda raje prešli na neodvisne upravitelje gesel, pri katerih bodo še vedno lahko uporabljali glavno geslo.
1: Računalniške novice.
0: Evropski parlament je 4. junija 2026 storil pomemben korak k digitalni avtonomiji. Na uradnih računalnikih je privzeti Googlov iskalnik zamenjal s francoskim iskalnikom Quant, ki stavi na zasebnost. Čeprav lahko posamezniki ročno vrnejo prejšnje nastavitve in uporabljajo Google, ima poteza veliko politično težo, saj neposredno izziva prevlado ameriških tehnoloških velikanov na evropskem trgu. Ta ukrep sledi širši evropski strategiji zmanjševanja odvisnosti od ZDA.
1: Računalniške novice.
0: TSMC se zaradi eksplozivne rasti umetne inteligence sooča z izjemnim povpraševanjem, ki presega trenutne proizvodne zmogljivosti. Izvršni direktor poudarja, da podjetje kljub naložbam v ZDA težko sledi potrebam trga in ne želi biti ozko grlo v industriji. Čeprav so pritiski za dvig cen veliki, TSMC zaradi dolgoročnih partnerskih odnosov ohranja bolj zmiren pristop kot proizvajalci pomnilniških čipov in cen ne dviga. Kljub načrtovanim 165 milijardam dolarjev investicij v ameriške obrate bo trajalo še precej časa, preden bodo te zmogljivosti zadoščale za oskrbo naraščajočih potreb po naprednih čipih za umetno inteligentno infrastrukturo in podatkovne centre.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Slušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo na Primorskem delno jasno, drugod se bo od severovzhoda pooblačilo. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenskem. Istri do 28 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Pozdravljeni, sem Maci Belokranjska glasbenica in vi poslušate radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Od ponedeljka

En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, takole zveni tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...
1: Ostaj.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 4.
3: Poso pa krepo tapo, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
3: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka

In čas je, da prisluhnimo še čisto zadnji, peti viži, ki si je zaslužila mesto seveda na naši tokratni tedenski lestvici.

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krakuta po, cingu, cingu, ringu, ringu, tam uhladi senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radiu Tomi.
1: Cingu, ringu, ringu, tam uhladi senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radiu Tomi.
3: Ura je 24 minut.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 5 in 2 minuti.

Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 7 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13. uri, sončni zahod pa ob 20. uri in 53 minut, dan bo tako dolg 15 ur in 46 minut.

0: Ura je 5:29.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Britanski regulator za konkurenco in trge je Googlu naložil strožja pravila, s katerimi bodo spletni založniki pridobili več nadzora nad svojimi vsebinami. Založniki bodo lahko zdaj preprosto izključili svoje strani iz Googlovih funkcij umetne inteligence, kot so povzetki, ter prepovedali uporabo vsebin za učenje Googlovih modelov. Google mora prav tako zagotoviti jasnejše navajanje virov in povezave do izvirnih objav. Nova orodja so v Združenem kraljestvu že v fazi uvajanja, kmalu pa bodo na voljo tudi globalno. Ta korak bistveno krepi položaj založnikov in novinarskih organizacij pri upravljanju vsebin.
1: Računalniške novice.
3: Microsoft v brskalniku Edge ukinja funkcijo glavnega gesla za upravitelja gesel in jo nadomešča s sodobnejšimi metodami, vezanimi na napravo. Uporabniki bodo odslej za dostop do občutljivih podatkov uporabljali sistem Windows Hello, kar vključuje kodo PIN, prstni odtis ali obrazno biometrijo. Ta prehod na avtentikacijo brez gesel je odgovor na varnostna tveganja, povezana s človeškimi navadami, kot sta ponovna uporaba in izbira preprostih gesel. Čeprav so biometrični podatki varnejši in udobnejši, strokovnjaki pričakujejo nekaj odpora pri uporabnikih, ki bodo morda raje prešli na neodvisne upravitelje gesel, pri katerih bodo še vedno lahko uporabljali glavno geslo.
1: Računalniške novice.
3: Evropski parlament je 4. junija 2026 storil pomemben korak k digitalni avtonomiji. Na uradnih računalnikih je privzeti Googlov iskalnik zamenjal s francoskim iskalnikom Quant, ki stavi na zasebnost. Čeprav lahko posamezniki ročno vrnejo prejšnje nastavitve in uporabljajo Google, ima poteza veliko politično težo, saj neposredno izziva prevlado ameriških tehnoloških velikanov na evropskem trgu. Ta ukrep sledi širši evropski strategiji zmanjševanja odvisnosti od ZDA.
1: Računalniške novice.
3: TSMC se zaradi eksplozivne rasti umetne inteligence sooča z izjemnim povpraševanjem, ki presega trenutne proizvodne zmogljivosti. Izvršni direktor poudarja, da podjetje kljub naložbam v ZDA težko sledi potrebam trga in ne želi biti ozko grlo v industriji. Čeprav so pritiski za dvig cen veliki, TSMC zaradi dolgoročnih partnerskih odnosov ohranja bolj zmeren pristop kot proizvajalci pomnilniških čipov in cen ne dviga. Kljub načrtovanim $165 milijardam investicij v ameriške obrate bo trajalo še precej časa, preden bodo te zmogljivosti zadoščale za oskrbo naraščajočih potreb po naprednih čipih za umetno inteligentno infrastrukturo in podatkovne centre.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 7 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13. uri, sončni zahod pa ob 20. uri in 53 minut, dan bo tako dolg 15 ur in 46 minut.
1: Dobro jutro, z vami Zvone Hranjec iz skupine Šato in vi poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 5 in 46 minut.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 6 in 2 minuti.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi. Ura je 7.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, predvsem v vzhodni Sloveniji tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala.
2: Napoved pripravil Timotej Kozelj.
3: Mi smo frajerke, vi pa poslušate radio
4: Tomi.
5: Tomi, Tomi.
6: Ura je 7:15.

0: Prijazen začetek delovnega tedna vam želim Ana in vi poslušate Radio Tomi.
1: Živjo, mi smo skupina
2: Gadi,
1: vi pa poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7:31.

0: Z vami sem Jan Knez in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 7:47.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 8:03.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, predvsem v vzhodni Sloveniji tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizko oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala.
2: Napoved pripravil Timotej Kozelj.
3: Z vami sem Darjan Gržina iz skupine Kalamari. Poslušate Radio Tomi.

Vse mi podobe iz moje mladosti in sanje iz časov, ko upam. Moje srce je tam polno radosti, kot dete lahko še zaupam. Pridi spet čarna iz tiste bližine, po moje plešoče korake. Tam, kaj naj vigret nikoli ne mine, naj drugi zamujejo vlak.

0: Minula se leta, pogrizajo vase, letimo ljubezni, je večer.
1: Ura je 8:31.
2: Računalniške novice.
3: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
4: Britanski regulator za konkurenco in trge je Google naložil strožja pravila, s katerimi bodo spletni založniki pridobili več nadzora nad svojimi vsebinami. Založniki bodo lahko zdaj preprosto izključili svoje strani iz Googlovih funkcij umetne inteligence, kot so povzetki, ter prepovedali uporabo vsebin za učenje Googlovih modelov. Google mora prav tako zagotoviti jasnejše navajanje virov in povezave do izvirnih objav. Nova orodja so v Združenem kraljestvu že v fazi uvajanja, kmalu pa bodo na voljo tudi globalno. Ta korak bistveno krepi položaj založnikov in novinarskih organizacij pri upravljanju vsebin.
2: Računalniške novice.
4: Microsoft v brskalniku Edge ukinja funkcijo glavnega gesla za upravitelja gesel in jo nadomešča s sodobnejšimi metodami, vezanimi na napravo. Uporabniki bodo odslej za dostop do občutljivih podatkov uporabljali sistem Windows Hello, kar vključuje kodo PIN, prstni odtis ali obrazno biometrijo. Ta prehod na avtentikacijo brez gesel je odgovor na varnostna tveganja, povezana s človeškimi navadami, kot sta ponovna uporaba in izbira preprostih gesel. Čeprav so biometrični podatki varnejši in udobnejši, strokovnjaki pričakujejo nekaj odpora pri uporabnikih, ki bodo morda raje prešli na neodvisne upravitelje gesel, pri katerih bodo še vedno lahko uporabljali glavno geslo.
2: Računalniške novice.
4: Evropski parlament je 4. junija 2026 storil pomemben korak k digitalni avtonomiji. Na uradnih računalnikih je privzeti Googlov iskalnik zamenjal s francoskim iskalnikom Quant, ki stavi na zasebnost. Čeprav lahko posamezniki ročno vrnejo prejšnje nastavitve in uporabljajo Google, ima poteza veliko politično težo, saj neposredno izziva prevlado ameriških tehnoloških velikanov na evropskem trgu. Ta ukrep sledi širši evropski strategiji zmanjševanja odvisnosti od ZDA.
2: Računalniške novice.
4: TSMC se zaradi eksplozivne rasti umetne inteligence sooča z izjemnim povpraševanjem, ki presega trenutne proizvodne zmogljivosti. Izvršni direktor poudarja, da podjetje kljub naložbam v ZDA težko sledi potrebam trga in ne želi biti ozko grlo v industriji. Čeprav so pritiski za dvig cen veliki, TSMC zaradi dolgoročnih partnerskih odnosov ohranja bolj zmeren pristop kot proizvajalci pomnilniških čipov in cen ne dviga. Kljub načrtovanim $165 milijardam investicij v ameriške obrate bo trajalo še precej časa, preden bodo te zmogljivosti zadoščale za oskrbo naraščajočih potreb po naprednih čipih za umetno inteligentno infrastrukturo in podatkovne centre.
3: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
5: Poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 9.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, predvsem v vzhodni Sloveniji tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizko oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala.
2: Napoved pripravil Timotej Kozelj.
3: Živjo, z vami sem Kevin Koradin in vi poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi. Nekoč je bila glasba. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije. Tukaj je Samo Glavan, tole je oddaja za 15. juni. Začeli jo bomo pa v daljnem letu 1937, kajti v mestu Littlefield v Teksasu se je takrat rodil country pevec Waylon Jennings. Dober prijatelj Buddyja Hollyja, tudi na tisti zimski turneji je bil, ampak ni šel z avionama, ne? Je umrl 13. februarja leta 2002 in zdaj ga poslušajmo. Tole je Waylon Jennings.

15. junij 1941 v Brooklynu se je takrat rodil Harry Nilsson, umrl je 15. januarja 1994, najbolj ga poznate po pesmi Without You, poslušali ga bomo pa v eni drugi, ki jo tudi zelo dobro poznate, Everybody's Talking, pa ne takoj, ker moramo prej še tole obdelati. V Birminghamu v Angliji se je 15. junija 43. leta rodil Muff Winwood, njegovo pravo ime je Mervyn, basist nekdanje skupine Spencer Davis Group, brat Steve'a Winwooda, ne? Harry Nilsson in potem Spencer Davis Group.

Smo že v letu 1900, če je to sploh že 46, v mestu Venice v Kaliforniji, tam imajo tudi Benetke, a ne, ampak malo drugačne, se je rodila takrat, torej 15. junija 46. Janet Lennon, pevka v družinski vokalni zasedbi Lennon Sisters. Čez pet let, 51. leta, 15. junija, se je rodil pa Steve Walsh, kitarist skupine Kansas. Zato zdaj poslušajmo najprej Lennon Sisters in potem skupino Kansas.

0: Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. Še nismo čez 60. leto, smo v letu 58. 15. junija tistega leta je namreč skupina The Platters v TV oddaji Ed Sullivan Show predstavila svojo uspešnico z naslovom Twilight Time. To pesem bomo seveda poslušali, ampak še prej vam moram povedati, da se je na prvem mestu ameriške lestvice Hot 100 leta 63, 15. junija, znašel japonski pevec Kyu Sakamoto s pesmijo Sukiyaki. 3 tedne je ostal na vrhu s pesmijo v japonščini.
1: The Japs did it again.
0: Platters in potem Kyu Sakamoto. Heaven.

Oddaja gre počasi k koncu, še vedno smo v letu 63, takrat, ko je Sakamoto s tole pesmijo vladal Ameriki, je duo Jan & Dean izdal pesem Surf City. In preden jo poslušamo, naredimo velik skok v leto 1996, 15. junija tistega leta, je v 79. letu starosti umrla jazz diva Ella Fitzgerald. Če je bila v 79. letu, pomeni, da se je rodila 25. aprila leta 1917 v mestu Newport News v zahodni Virginiji. Predzadnja pesem Surf City, duo Jan & Dean, in zadnja It's Only a Paper Moon, Ella Fitzgerald.

0: To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.
1: Pozdrav iz Izole, jaz sem Leon Bučar. Uživajte v glasbi Radia Tomi. Ja!

0: Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala.
1: Napoved pripravil Timotej Kozelj.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 11:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, predvsem v vzhodni Sloveniji tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizko oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala.
2: Napoved pripravil Timotej Kozel.
3: Dragi poslušalci, sem Alen Vogrinec, rad poslušam Radio Tomi, ki vedno poskrbi za dobro glasbo. Poslušajte ga tudi vi preko spleta, ne bo vam žal.

15. junija obeležujemo Mednarodni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi. Kljub različnim akcijam o ozaveščanju problematike nasilja in zavedanju, da je nasilje vedno in povsod nedopustno, a je kljub temu žal še vedno prepogosto del našega vsakdana. Pri nasilju gre za zlorabo moči ene ali več oseb nad drugo. Čeprav je vsak lahko žrtev nasilja, pa so zaradi družbene neenakosti v vlogi žrtve najpogosteje znadejo ranljive skupine, kot so starejši, ženske, otroci in osebe z oviranostmi. Zato zakon o preprečevanju nasilja v družini določa, da so posebne skrbi pri obravnavanju nasilja in nudenju pomoči žrtvam deležne prav te skupine. Nasilje ni enoznačno, kaže se v verbalnem, fizičnem, spolnem, psihičnem in ekonomskem nasilju ter zanemarjanju. Nasilje

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 12:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, predvsem v vzhodni Sloveniji tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala.
2: Napoved pripravil Timotej Kozelj.
3: Z vami sem Matej Železnik, poslušate Radio Tomi.
4: Kale, kale, kuta, kuta, kuta, ejo, ejo.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 13:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, predvsem v vzhodni Sloveniji tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizko oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala.
2: Napoved pripravil Timotej Kozelj.
3: Živjo, sem Nino Ošlak in vi poslušate Radio Tomi.

0: smo prisrčniki, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 13:32.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB RAM-a še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 14.
3: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi.
4: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici Vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti druga novost danes je...

0: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.
1: Zdravo, mi smo Mimi Margo, ljubljanska rock skupina in vi poslušate Radio Tomi.

0: brez besed.
1: Ja, konec pa je že čisto blizu, saj je pred nami že današnja predzadnja novost.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, predvsem v vzhodni Sloveniji tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizko oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala.
2: Napoved pripravil Timotej Kozelj.
3: Sem Rok, vodja ansambla Krajšek. Vi pa poslušate radio Tomi.
4: Ura je 14:32.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 15:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, predvsem v vzhodni Sloveniji tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizko oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala. Napoved pripravil Timotej Kozel.
2: Mi smo Mimi Margo in vi poslušate Radio Tomi. Tomi.

0: 15. junija obeležujemo Mednarodni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi. Kljub različnim akcijam o ozaveščanju problematike nasilja in zavedanju, da je nasilje vedno in povsod nedopustno, a je kljub temu žal še vedno prepogosto del našega vsakdana. Pri nasilju gre za zlorabo moči ene ali več oseb nad drugo. Čeprav je vsak lahko žrtev nasilja, pa so zaradi družbene neenakosti v vlogi žrtve najpogosteje znadejo ranljive skupine, kot so starejši, ženske, otroci in osebe z oviranostmi. Zato zakon o preprečevanju nasilja v družini določa, da so posebne skrbi pri obravnavanju nasilja in nudenju pomoči žrtvam deležne prav te skupine. Nasilje ni enoznačno, kaže se v verbalnem, fizičnem, spolnem, psihičnem in ekonomskem nasilju ter zanemarjanju. Nasilje je pogosto prikrito in skrito, posebej, kadar se dogaja doma, v partnerskih, sorodstvenih, družinskih, intimnih ali skrbstvenih odnosih.
1: Pozdravljeni, dragi poslušalci. Sem glasbenica Suzana Mali in vi poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 15:32.

0: Ura je 15:59.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Britanski regulator za konkurenco in trge je Googlu naložil strožja pravila, s katerimi bodo spletni založniki pridobili več nadzora nad svojimi vsebinami. Založniki bodo lahko zdaj preprosto izključili svoje strani iz Googlovih funkcij umetne inteligence, kot so povzetki, ter prepovedali uporabo vsebin za učenje Googlovih modelov. Google mora prav tako zagotoviti jasnejše navajanje virov in povezave do izvirnih objav. Nova orodja so v Združenem kraljestvu že v fazi uvajanja, kmalu pa bodo na voljo tudi globalno. Ta korak bistveno krepi položaj založnikov in novinarskih organizacij pri upravljanju vsebin.
1: Računalniške novice.
3: Microsoft v brskalniku Edge ukinja funkcijo glavnega gesla za upravitelja gesel in jo nadomešča s sodobnejšimi metodami, vezanimi na napravo. Uporabniki bodo odslej za dostop do občutljivih podatkov uporabljali sistem Windows Hello, kar vključuje kodo PIN, prstni odtis ali obrazno biometrijo. Ta prehod na avtentikacijo brez gesel je odgovor na varnostna tveganja, povezana s človeškimi navadami, kot sta ponovna uporaba in izbira preprostih gesel. Čeprav so biometrični podatki varnejši in udobnejši, strokovnjaki pričakujejo nekaj odpora pri uporabnikih, ki bodo morda raje prešli na neodvisne upravitelje gesel, pri katerih bodo še vedno lahko uporabljali glavno geslo.
1: Računalniške novice.
3: Evropski parlament je 4. junija 2026 storil pomemben korak k digitalni avtonomiji. Na uradnih računalnikih je privzeti Googlov iskalnik zamenjal s francoskim iskalnikom Quant, ki stavi na zasebnost. Čeprav lahko posamezniki ročno vrnejo prejšnje nastavitve in uporabljajo Google, ima poteza veliko politično težo, saj neposredno izziva prevlado ameriških tehnoloških velikanov na evropskem trgu. Ta ukrep sledi širši evropski strategiji zmanjševanja odvisnosti od ZDA.
1: Računalniške novice.
3: TSMC se zaradi eksplozivne rasti umetne inteligence sooča z izjemnim povpraševanjem, ki presega trenutne proizvodne zmogljivosti. Izvršni direktor poudarja, da podjetje kljub naložbam v ZDA težko sledi potrebam trga in ne želi biti ozko grlo v industriji. Čeprav so pritiski za dvig cen veliki, TSMC zaradi dolgoročnih partnerskih odnosov ohranja bolj zmeren pristop kot proizvajalci pomnilniških čipov in cen ne dviga. Kljub načrtovanim $165 milijardam investicij v ameriške obrate bo trajalo še precej časa, preden bodo te zmogljivosti zadoščale za oskrbo naraščajočih potreb po naprednih čipih za umetno inteligentno infrastrukturo in podatkovne centre.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.
5: Ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron.
6: На станиці

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, predvsem v vzhodni Sloveniji tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala.
2: Napoved pripravil Timotej Kozelj.
3: Tudi Špadli fantje poslušamo.

0: Ćao, sem Štajerski Brendi in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 16:30.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 17.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, predvsem v vzhodni Sloveniji tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizko oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala.
2: Napoved pripravil Timotej Kozelj.
3: Tudi člani ansambla Krajšek radi poslušamo Radio Tomi.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: Ura je 17:31.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 18.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bodo na zahodu še posamezne plohe in nevihte, po noči pa se bo ozračje umirilo. Razjasnilo se bo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Goriškem in v Slovenski Istri od 15 do 17 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Obeti v sredo in četrtek bo večinoma sončno. V hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popodanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Vedno tu in za vas. Vam radio Tomi krajše čas.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 19.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bodo na zahodu še posamezne plohe in nevihte, po noči pa se bo ozračje umirilo. Razjasnilo se bo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Goriškem in v Slovenski Istri od 15 do 17 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Obeti v sredo in četrtek bo večinoma sončno. V hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popodanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Pozdravljeni, smo ansambel Vrabci, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: V okviru praznovanja občinskega praznika občine Log Dragomer je balinarsko športno društvo Dragomer pripravilo že sedmo odprto balinarsko prvenstvo dvojic nagradni turnir, ki je tudi letos privabil številne vrhunske balinarje iz Slovenije in tujine. Gre za mednarodni turnir in predsednik društva Damjan Vindišar je samo izvedbo tekmovanja in tudi rezultati zelo zadovoljen.
1: Ja, zelo sem zadovoljen. To je bil sedmi mednarodni turnir ob občinskem prazniku občine Log Dragomer. Prišlo je 35 ekip, tri hrvaške ekipe, ostalo je bilo iz Slovenije. Med temi ekipami so bili večkratni svetovni prvaki, evropski prvaki, državni prvaki, tako da smo zelo zadovoljni. Igrali smo na štirih igriščih, Jama, Sinja Gorica, Brezovica in Dragomer. Tako da v osmino finale, mislim pravzaprav v četrt finale je bilo pa to vse v Dragomerju. Tako da zelo, zelo zadovoljen, vreme je zdržalo, gledalce je bilo ogromno, tako da upam, da se drug let isto vidimo v istem cajtu.
2: Zmagovalca prihajata sicer z Gorenjske in z Velenja. Kako pa je bilo s člani balinarskega društva oziroma kluba Dragomer? Kdo se je najbolje uvrstil?
1: Med 16 se je uvrstila Požar Boštjan in pa Istenič Matjaž. Ostale dvojice so pa izpadle že v predtekmovanju.
2: Kaj zdaj balinarje še čaka po tem turnirju?
1: Balinarje čaka po tem turnirju, se pravi Športfest 12. septembra. To je pač športni praznik občine in zaključek notranske lige, v katerem zasedemo drugo mesto. Upam, da drug let se vidimo še v večjem številu. Hvala lepa.
0: Član zmagovalne dvojice Sandi Žuran, ki si je prvo mesto prislužil skupaj z dolgoletnim sotekmovalcem Faco Ajdinovićem, ni prvič na dragomeškem turnirju.
3: Sem že četrtič, svoj igralc je prvič, tako da letos nam je le ratal. No. Saj menim, da sem zmagal, bil sem že tretji, tako da kar super, no. Sem prav zadovoljen. Da so tudi cel dan zdržala, ker zdaj mi imamo tudi že končano sezono in je kar tak, kar težava, no, da s treniranjem pa to, da se mečkam spočijemo, ampak pride takle turnir okol, pa je treba tudi malo potrenirati. Ne. Tako da je kar v redu. No.
2: Koliko resno trenirata, na primer, z kakšen tak turnir oziroma, a nasploh, bolj resno trenirate?
3: Drugače, ko so je kaj sezona, igram trikrat na teden plus tekmo, zdaj sem pa tudi 14 dni, no, sva kar oba skupaj trenirala, imela sva tudi neke pomagače, da so nama pomagali pač trenirati, da so bili kot sparing partneri, ampak super je bilo, no, sva kar zadovoljna, no, tako da sem take sva si izbrala, ker so mečkaj močnejši, da sva lahko resno trenirala, no, saj teh 14 dni, no, tako da.
2: Koliko je pri balinanju tudi sreče zraven?
3: Je jo neki, sam več ali manj je pa mora biti pač fokus, da si skoncentriran na tisto stvar, a ne, pa kondicija, največ kondicija, a ne, natančnost, a ne.
2: Verjetno že kar nekaj časa igraš?
3: Kar 35 let že, sem jim kar star 11 let, tako da je kar v redu, no. Isto tudi so igralc, tudi nekaj tazga. Začela sa pa ristmo klubu in to je to, zdaj ena je pa to skoz spremla, no, več ali manj skoz trenirava skupaj, tudi on, ki ni še igral pač na te super lige, je meni pomagal s treningi, ki sem jaz treniral po zimi in tako da sva dober tim.
2: Kakšno pozicijo, glede na to, da že tako dolgo igraš, kakšno pozicijo ima balinanje, balinarski šport sploh v Sloveniji?
3: Mislim, da je tako, no, bolj, ko bi rekel, mladih ni nikjer, težko jih je dobiti, generacija se stara, tako da mislim, da je to bolj že mečken pada balinanje, da bolj teli starejši držimo gor ta balinanje, kakor bomo lahko. Veliko je tudi otrok, tistih, ki pač igrajo, je veliko staršo, ki tudi balinajo, a ne? Tako da samih, da bi pa sami pa šli pa težko.
2: Zakaj pa misliš, da je za mlade neprivlačno balinanje?
3: Ne, mislim, da vsak misli, da je to, ko bi rekel, gostilniški šport, kar ni, ker se vidi tudi recimo po raznih tekmovanjih, svetovnih prvenstvih, evropskih in teh stvareh, da so discipline kar težke, je treba res garat, ampak če nisi veš, mislim, da nisi toliko tega pogledal, vsak reče, da je to gostilniški šport in to je to.
2: Ampak Slovenci imamo tudi trkač državne prvake, tudi svetovne prvake, če kaj vem.
3: Imamo kar veliko evropskih, svetovnih, državnih prvakov, mislim državnih prvakov. Jaz sem bil tudi lanski državni prvak v posamezno, tako da za pri nas se ni toliko batno. Tako da smo med štirom vele silam, Slovenija, Hrvaška, Francija, Italija, tako da smo tam kar konkurenčni.
2: Torej, treba bo na tem področju, torej na PR-u, ne, kot rečemo, še kar malo več narediti za balinanje.
3: Ja, Belinanje ni, ko bi rekel, nič po televiziji, pa nič, a ne, zdaj imamo samo pač ene dve hiše, ki snemata, ampak to je amatersko bolj, a ne, da lahko pač mi balinari na raznih kanalih pogledamo te stvari, pač kakšna tekmovanja, kar se pa tiče pač RTV ali pa karkol, kakšne druge televizije pa ni, no.
2: Torej, tole je bil en tak poziv, ne?
3: Ja, jaz bi res rad, da bo čim več otrok, a ne, da pač, da ne mislijo, da je to res gostilniški šport, da se da klele tudi neki napredvat, pa da to ni čisto sam tako, a ne.
2: Mogoče še to, kako pa je z infrastrukturo?
3: Ja, kakšne občine, krajevne skupnosti v bistvu pomagajo klubom, a ne, sam manjka pa dvoran, a ne, pač, da bi lahko napredval, pač klubi napredval v višje lige, pač tudi superligo, ki se igra po zimka, moš imeti dvorano, tudi streh ni velik, pač, a ne, da je pokrito igrišče in je res težko, sploh takrat, ki je dež, ni treningov, ni pač, ki so tekme igraš na gostujočih igriščih in ni fino, a ne. To bi bilo res, da bi se strehe, da bi čim več bilo streh ali pa tudi kakšna dvorana več, bi bilo fino, a ne.
2: Torej, iz vaših ust, katera všeza?
3: Uf, upam, da jo vsi teli svetniki, pa vsi teli župani, pa tole vseh občin, da bi saj malo pripomogal, pa pomagal klubom. Sej ni, da je to zdaj ne vem kakšna finančna investicija, ampak saj to, da se mejham pomaga, no. Ker pa tudi klubi lahko sami mejham, a ne, zraven naredijo in pa gre po vse lažje.
2: Bova zaključila, upanje umre zadnje.
3: Tako je.
0: Postojnčan Erik Čeh je svojim sotekmovalcem dosegel drugo mesto, sicer pa pri svojih rosnih 26 letih že nosi naziv svetovnega prvaka.
4: Bil trikrat, štirkrat. Sam itak pač te turnirje so pač dosti dobrih ekip, ne, tako da proti vsak mi moraš odigrati, ne, vsi so dobri, vsi pridejo zmagati, logično, in pač mal sreče, mal znanja in pač bila sva druga, ma so odigrala dobro, tako da sem ponosen na rezultat.
2: Kdaj si bil svetovni prvak?
4: 2016, 2018, 2023 in 2024.
2: V katerih državah?
4: Monako, Francija dvakrat, pa Italija.
2: In je zanimivo, da se mladi bolj ne zanimajo za ta šport?
4: Ja, jaz sem mnenja, da se tudi ta šport slabo reklamira, predstavlja po televizijah, pač napačni loči, ko bi rekel, ne. Pač naša zveza tudi spreminja ta pravila, ne, recimo najbolj atraktivne discipline, kot so hitrostno in pač te stvari, ne. Zdaj v

0: Zdaj potem do našem turnirju.
1: Zdaj smo s klubom smo bili prvi v državi, pa nas čaka evropsko tekmovanje. Zdaj igramo proti Palmi iz Črne Gore, pa žreb je ugoden, bi rekel, proti neostavljim, samo če so tudi oni med osem, sklepam, da so tudi dobri, tako da bo treba kar odigrati, tako da upajmo na najboljšno.
0: Srečno roko ti želim.
1: Hvala lepa.
2: Izpovedanega smo izvedeli, da je balinanje izjemno resen šport in zato lahko le upamo, da bo v prihodnje našel svoje mesto na športni sceni in dobil več programskega prostora v medijih. Se vidimo na 8. odprtem balinarskem prvenstvu dvojic prihodnje leto v Dragomerju. Prispevek je pripravila Andreja Čamrnik-Rampre.
3: Vsak hip ob vsakem trenutku. Radio Tomi.
4: Ura je 19:38.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 20 in ena minuta.
3: Nekoč je bila glasba. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije. Tukaj je Samo Glavan, tole je oddaja za 15. juni. Začeli jo bomo pa v daljnem letu 1937, kajti v mestu Littlefield v Teksasu se je takrat rodil country pevec Waylon Jennings. Dober prijatelj Buddyja Hollyja, tudi na tisti zimski turneji je bil, ampak ni šel z avionama, ne? Je umrl 13. februarja leta 2002 in zdaj ga poslušajmo. Tole je Waylon Jennings.

15. junij 1941 v Brooklynu se je takrat rodil Harry Nilsson, umrl je 15. januarja 1994, najbolj ga poznate po pesmi Without You, poslušali ga bomo pa v eni drugi, ki jo tudi zelo dobro poznate, Everybody's Talking, pa ne takoj, ker moramo prej še tole obdelati. V Birminghamu v Angliji se je 15. junija 43. leta rodil Muff Winwood, njegovo pravo ime je Mervyn, basist nekdanje skupine Spencer Davis Group, brat Steve'a Winwooda, ne? Harry Nilsson in potem Spencer Davis Group.

Smo že v letu 1900, če je to sploh že 46, v mestu Venice v Kaliforniji, tam ima tudi Benetke, a ne, ampak malo drugačne, se je rodila takrat, torej 15. junija 46. Janet Lennon, pevka v družinski vokalni zasedbi Lennon Sisters. Čez pet let, 51. leta, 15. junija, se je rodil pa Steve Walsh, kitarist skupine Kansas. Zato zdaj poslušajmo najprej Lennon Sisters in potem skupino Kansas.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. Še nismo čez 60. leto, smo v letu 58. 15. junija tistega leta je namreč skupina The Platters v TV oddaji Ed Sullivan Show predstavila svojo uspešnico z naslovom Twilight Time. To pesem bomo seveda poslušali, ampak še prej vam moram povedati, da se je na prvem mestu ameriške lestvice Hot 100 leta 63, 15. junija, znašel japonski pevec Kyu Sakamoto s pesmijo Sukiyaki. 3 tedne je ostal na vrhu s pesmijo v japonščini. The Japs did it again. Platters in potem Kyu Sakamoto. Heaven.

Oddaja gre počasi k koncu, še vedno smo v letu 63, takrat, ko je Sakamoto s tole pesmijo vladal Ameriki, je duo Jan & Dean izdal pesem Surf City. In preden jo poslušamo, naredimo velik skok v leto 1996, 15. junija tistega leta, je v 79. letu starosti umrla jazz diva Ella Fitzgerald. Če je bila v 79. letu, pomeni, da se je rodila 25. aprila leta 1917 v mestu Newport News v zahodni Virginiji. Predzadnja pesem Surf City, duo Jan & Dean in zadnja It's Only a Paper Moon, Ella Fitzgerald.

To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.

0: sem Zoran Cilenšek, vsem poslušalcem Radia Tomi želim vse lepo.
1: Ura je 20 in 28 minut.
2: Vsak nov dan lepši je, ko Radio Tomi

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bodo na zahodu še posamezne plohe in nevihte, po noči pa se bo ozračje umirilo. Razjasnilo se bo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Goriškem in v Slovenski Istri od 15 do 17 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Obeti v sredo in četrtek bo večinoma sončno. V hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popodanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče. Danes z vami Timotej Kozel.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 21.
3: Oso pa krakota po cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
3: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili pet glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: In že smo na sredini lestvice. Tretja novost današnje lestvice pa je...
1: Pozdravljeni, smo ansambel Vrabci, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno do prihodnič.
1: Posso pa crafunda fu, zingu, zingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Zingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo ozračje umirilo, razjasnilo se bo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Goriškem in v Slovenski Istri od 15 do 17 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Obeti, v sredo in četrtek bo večinoma sončno. V hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popodanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Dobro večer, sem Nina Lampret in vam želim prijetno poslušanje Radia Tomi.
3: Ura je 21:30.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 22.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo ozračje umirilo, razjasnilo se bo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Goriškem in v Slovenski Istri od 15 do 17 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Obeti, v sredo in četrtek bo večinoma sončno. V hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popodanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče. Danes z vami Timotej Kozel.

chiedo aiuto a te.

0: I like Chopin.
1: Se je dan prevesil noč, skupina Marinero z radijem Tomi želimo vam mirno lahko noč.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo ozračje umirilo, razjasnilo se bo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Goriškem in v Slovenski Istri od 15 do 17 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Obeti, v sredo in četrtek bo večinoma sončno. V hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popodanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče. Danes z vami Timotej Kozel.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Britanski regulator za konkurenco in trge je Googlu naložil strožja pravila, s katerimi bodo spletni založniki pridobili več nadzora nad svojimi vsebinami. Založniki bodo lahko zdaj preprosto izključili svoje strani iz Googlovih funkcij umetne inteligence, kot so povzetki, ter prepovedali uporabo vsebin za učenje Googlovih modelov. Google mora prav tako zagotoviti jasnejše navajanje virov in povezave do izvirnih objav. Nova orodja so v Združenem kraljestvu že v fazi uvajanja, kmalu pa bodo na voljo tudi globalno. Ta korak bistveno krepi položaj založnikov in novinarskih organizacij pri upravljanju vsebin.
0: Računalniške novice.
2: Microsoft v brskalniku Edge ukinja funkcijo glavnega gesla za upravitelja gesel in jo nadomešča s sodobnejšimi metodami, vezanimi na napravo. Uporabniki bodo odslej za dostop do občutljivih podatkov uporabljali sistem Windows Hello, kar vključuje kodo PIN, prstni odtis ali obrazno biometrijo. Ta prehod na avtentikacijo brez gesel je odgovor na varnostna tveganja, povezana s človeškimi navadami, kot sta ponovna uporaba in izbira preprostih gesel. Čeprav so biometrični podatki varnejši in udobnejši, strokovnjaki pričakujejo nekaj odpora pri uporabnikih, ki bodo morda raje prešli na neodvisne upravitelje gesel, pri katerih bodo še vedno lahko uporabljali glavno geslo.
0: Računalniške novice.
2: Evropski parlament je 4. junija 2026 storil pomemben korak k digitalni avtonomiji. Na uradnih računalnikih je privzeti Googlov iskalnik zamenjal s francoskim iskalnikom Quant, ki stavi na zasebnost. Čeprav lahko posamezniki ročno vrnejo prejšnje nastavitve in uporabljajo Google, ima poteza veliko politično težo, saj neposredno izziva prevlado ameriških tehnoloških velikanov na evropskem trgu. Ta ukrep sledi širši evropski strategiji zmanjševanja odvisnosti od ZDA.
0: Računalniške novice.
2: TSMC se zaradi eksplozivne rasti umetne inteligence sooča z izjemnim povpraševanjem, ki presega trenutne proizvodne zmogljivosti. Izvršni direktor poudarja, da podjetje kljub naložbam v ZDA težko sledi potrebam trga in ne želi biti ozko grlo v industriji. Čeprav so pritiski za dvig cen veliki, TSMC zaradi dolgoročnih partnerskih odnosov ohranja bolj zmeren pristop kot proizvajalci pomnilniških čipov in cen ne dviga. Kljub načrtovanim $165 milijardam investicij v ameriške obrate bo trajalo še precej časa, preden bodo te zmogljivosti zadoščale za oskrbo naraščajočih potreb po naprednih čipih za umetno inteligentno infrastrukturo in podatkovne centre.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Slušate Radio Tomi.

I'm gonna have a...

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo ozračje umirilo, razjasnilo se bo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Goriškem in v Slovenski Istri od 15 do 17 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Obeti, v sredo in četrtek bo večinoma sončno. V hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popodanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Člani ansambla Tik Tak smo izjemno veseli, da lahko naši glasbi prisluhnete na valovih Radia Tomi.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo ozračje umirilo, razjasnilo se bo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Goriškem in v Slovenski Istri od 15 do 17 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Obeti, v sredo in četrtek bo večinoma sončno. V hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popodanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Živjo, tukaj Gašper iz Dvojca 2B in ti poslušaš Radio Tomi.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Britanski regulator za konkurenco in trge je Googlu naložil strožja pravila, s katerimi bodo spletni založniki pridobili več nadzora nad svojimi vsebinami. Založniki bodo lahko zdaj preprosto izključili svoje strani iz Googlovih funkcij umetne inteligence, kot so povzetki, ter prepovedali uporabo vsebin za učenje Googlovih modelov. Google mora prav tako zagotoviti jasnejše navajanje virov in povezave do izvirnih objav. Nova orodja so v Združenem kraljestvu že v fazi uvajanja, kmalu pa bodo na voljo tudi globalno. Ta korak bistveno krepi položaj založnikov in novinarskih organizacij pri upravljanju vsebin.
0: Računalniške novice.
2: Microsoft v brskalniku Edge ukinja funkcijo glavnega gesla za upravitelja gesel in jo nadomešča s sodobnejšimi metodami, vezanimi na napravo. Uporabniki bodo odslej za dostop do občutljivih podatkov uporabljali sistem Windows Hello, kar vključuje kodo PIN, prstni odtis ali obrazno biometrijo. Ta prehod na avtentikacijo brez gesel je odgovor na varnostna tveganja, povezana s človeškimi navadami, kot sta ponovna uporaba in izbira preprostih gesel. Čeprav so biometrični podatki varnejši in udobnejši, strokovnjaki pričakujejo nekaj odpora pri uporabnikih, ki bodo morda raje prešli na neodvisne upravitelje gesel, pri katerih bodo še vedno lahko uporabljali glavno geslo.
0: Računalniške novice.
2: Evropski parlament je 4. junija 2026 storil pomemben korak k digitalni avtonomiji. Na uradnih računalnikih je privzeti Googlov iskalnik zamenjal s francoskim iskalnikom Quant, ki stavi na zasebnost. Čeprav lahko posamezniki ročno vrnejo prejšnje nastavitve in uporabljajo